0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
2: Drink light, live light, sounding
1: drink responsibly.
3: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa the generic Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

naa kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa Dear

0: Radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitago.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: pasaylo ako, Joshima. Wa ko lang yun kalikaye nga mahug ang pagbatik ko diha nimo. Tungod sa imong kabuutan, pagka-responsable o pagka-manggihuna-hunaon, dili ka sayon mahalon o higugmaon.
1: Sir Dalton.
0: Pero ayaw ka balaka. Dili ko ikaw sa mukon, pinaagi ni ining gibati kong gugma para ni mo, Joshima.
1: Ha?
0: Kutog lang ko ni ini. Dili ko mamugos ni mo. Dili ko mo pataliwa sa inyong kaminyoon sa imong bana.
1: Sir.
0: Pero ayaw lang sab ko madlungan ni ini. Pasag di kong padayon nga magmahal o mahigugma ni mo. Kini naman lang sab ang kalipay ko gawa sa akong pamilya. Og tingali kining kalipay nga gibati ko para nimo samtang tiguwang nako karon maura usab ang usa sa mga bawnon ko sa akong kamatayon.
1: Unsa?
0: Ayaw lang paglikay, ayaw pagresign, padayon sa imong pagtrabaho dinhi. Og ayaw lang sab kata, wa kay angay kabalak-an. Dili ko mulag basalin niya, Joshima.
1: Salamat, Sir Dalton. Daghang salamat.

ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato. Din kagani atong nabati ang kanatibok ang chapter 7 sa revelation sa atong sender nga si Josima. Again, wapami end dito ang iyong istorya. Sa gihapon, sundan gihapon nato ha. It's a date gihapon nga sa musunod nga episode sa atong tulumanon, sumpayan pa nato ang iyong revelation. Sa pagkakaroon na ito, lakbitan, nagisigutan na atong nabati nga drama kagani ha. But before

0: yun sa pagpadangat mo si mong kaagi diri sa atong tulumanon. Appreciate kayo na ko ng bonggang-bongga ang imuhang courage and pagka-brave sa pag-share sa imong storya. Welcome ba siya nato ang chapter 7 sa imuhang sugilanon. Hamubo lang akong isulti nga, ang gugma, dili gid angay, Josima. And kamakabuhay ha, again, ang gugma, dili angay nga mamahimong hinungdan o rason para kalimtan nato ang importansya or value sa atong mga kaugalingon. Kay kun balik-balik na gani nimo nga ipadaplin lang ang imong pagbati para lang magpabilin ang usa ka relasyon nga wa nay respeto diha nimo, kanang parang kumbaga sa Tagalog wala nang malasakit, wa nay paghatag og importansya, dili naman sa pagmahal ang tawag ana. Pagpapabaya na sa sarili, pagpapabaya sa kaugalingon, ganon. So na ako'y hamubo nga isulting tambag sa mga tao, matag-usa diha nga mga kamakabuhay nga nasa ingon ini nga relasyon or nga sitwasyon. Kung hinahinay na gani nga imuha nang na-realize nga ikaw lang ang nakigbatok para sa inyong panagtipon, para sa inyong relasyon, well, panahon na usab nga makigbatok ka para sad sa imong kaugalingon. Dili sala ang pilion nga hatagan nimo og importansya ang imong kaugalingon nga dignidad. Ang pagmahal mangud ka makabuhay and Josima, kinahanglan nga dunay respeto, dunay pag malasakit sa Tagalog pa. Unya, kanang it takes to tango ba, kaduha mo sa usa ka relasyon nga mo trabaho ana mag-nurture para magpadayon sa unahan. Kanon, kun wala na ang tanan, bisan usa lang diha, ayaw kahadlok nga pilion nimo nga luwason ang imong kaugalingon kun itandi sa imong pagpadayon ana nga matang sa relasyon, pero masakitan ka, mawadan og dili imong kaugalingon, mawa pud ang imong respeto sa kaugalingon, unya mag-antos ka lang. You deserve to be happy. Unya kun di na gyud ka mahappy sa usa ka relasyon og sa kiliran sa usa ka tawo, pilia ang imong kagawasan para mabalik ang imong value, ang imong importansya sa imong kaugalingon. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sumpayan nato ang revelasyon sa itong sender nga si Josima sa sunod nga episode. At tangi din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Itong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Dagang salamat sa pagpaminaw sa Licones family and kay Orly. Hi, Sabsakalo and Hinayon family. Paspasan nato ni Richmond. Kaya hinayon nato. Ito paspas.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: 14 minutos pasado a las 7.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan.
1: Sa DYRD.
2: Itanyag
1: sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.

0: Grabing One. Ang masinate sa itong lalawigan sa Bohol karong adlaw tungod kini sa Bagyong Quiapo.
1: Gi-prioridad karon sa Kapitolyo o pribadong sektor ang pag-apil sa mga travel mart o pagtanyag o diskwento sa mga hotel o resorts armulagsik o balik ang turismo sa probinsya sa Bohol.
0: Sa ito ang police report na sakpit kagahapon ang kapin sa 2.5 million pesos kantidad kanis sa Cebu o sa Pinebust Operation sa Provincial Enforcement Unit de sa Barangay Magsasa.
1: Gisiguro sa kagamhanang probinsya sa Bohol, Department of Agriculture o Food Terminal Incorporated na magpadayon ang supply sa tag 20 pesos na kilong bugas aron makapahimos ang mga pul-anon.
0: Nanawagan sa publiko ang PNP Batuan. Likayan ang pagsabwag og daily verified nga information nga dunay hulga sa pagpamusil sa mga eskwelahan.
1: Gisugyot ni Katigbian Mayor Benji Oliva sa Department of Education ato sa Senate hearing kagong hapon nga tagan og gahom ang mga local government units sa pagpatuman aron mapaspas ang pagtukod sa mga classroom.
0: Lungsod sa Katigbian, kinaunhang lungsod sa atong lalawigan nga nagatukod kini og bahay pag-asa alang sa mga bata nga nakalapas sa balaod.
1: Nakahatag og punto sa prosecution panel ang cross-examination sa depensa kang NBI Director Melvin Matibag sa pagpanghulga nga gituki sa impeachment court.
0: Opisyal lang gisubhan ang agility Bohol diha sa Old Airport samtang gilaw man sa mga daghang mga bulanon ang makatrabaho.
1: Sa paugnat sa kusog, opisyal na nga gibuksan kagahapon ang Pickleball Arena nga gipanag-iya sa lab construction samtang gitinguha nga mamahimong pickleball hub sa Pilipinas.